کو بھیگ جانے دے، ہے جو سینے میں قید دریا وہ چھوٹ جائے گا، ہے اتنا درد کہ تیرا دامن بھیگ جائے گا۔